Черием дер адам. Оран таңды маржанар мэлэри жерши. Аң мен аралбатын, қаңғадылы олзын. Орай!